本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カーチ市に向かいます。どうぞリラックスして快適な飛行機を。